أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إذاعتي خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميتام. بك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سينا بنين يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، to seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek ginaa buñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wa salam ni ndokke len wenen yoon ñaanal len sakku ci yeen ñaan. Xam ngeen ni dimanche bi le wessu ñi ngi doon waxtaan ci mandal gam ragal yalla sunu borom tabaarak wa ta'ala. Mandal gam ragal yalla alquran indi ci ay ayat yu bari yu koy tektale, te ci ahmad bamba teunkon ko ci wenn bayit alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bil atwan. Mandar gam gam yalla du dara ñu bayyi yu negatif yi te top yu positif yi. Lepp lu yalla wax ni dafa negatif rek nga bayyi ko, boko defé rek am nga mandar gam taqwa mi ragal yalla. Ma waxon ba aksi ci ni sun borom tabaaraku ta'ala da wax ni mandu bokku na ci ragal yalla. العدل من التقوى، تبرم ني احدلو هو اقرب للتقوى. ما نولين سي ليپ لو نين دي ديف لي نين اكيليبري ليپ لو نين دي ديف نانيكو لو اكيليبر مي نداخ اكيليبري دا بوكو سي راغال يالا. اكيليبري سي ديغنتيك ساي دوم nga اكيليبري ديغنتيك ساي سخنا، اكيليبري ديغنتيك نيغا دكل معاملات ييغي ديفالانتيك نيوم muy jëflante bi. Équilibrer sa digënteek say travailleur ak say employeur, équilibrer ila akhiri. Sun borom ni équilibrer dafa bokku ci ragal yalla jalla jalaluhu khalaqana wa maulana. Nga équilibrer ci lu mëna doon, ba ci lek, ba ci naan, ba ci wax. Boy wax nga baña ëppal, boy naan nga baña ëppal, lu mëna doon rek nga équilibrer ci. Sun borom ni équilibrer dafa bokku ci ragal yalla. Ahdilu fa huwa aqrab li taqwa. Ngayen equilibre ndax equilibre da bok ci li nga xamni jegena lol ragal yalla, moy mo gëna jege ragal yalla ay mi mana moy kuko amé rek am nga mandar gam ragal sun borom tabarak wa taala. Mo xon ba aksi ci al afu min taqwa, jekku say non jegal len da bok ci ragal yalla. Jekku sam non man ko jekli ba nopi jegal ko. Sun borom neena lolou ci ragal yalla la bok rabbi sitwa jalla jalaluhu. Sun borom ne wa in tahfu aqrab li taqwa, bu ngeen de def bu ngeen jekko sini non jegal ko lolou bok na ci li geuna jege ci ak ragal yalla. Bu ragal yalla don garab ñew nga ba ci dat bi, ñew nga ba ci dat bi. Ma waxon ba aksi ci sayidina ki nga xamni moy sutu yonent bi sallallahu alaihi wasallam, ñu nan ko sayyidul abidin, donte ñen ñi tuddu nañ hasan, ñen ñi tuddu husayn. Def na nak dimanche bele waxon bele passé waxon na ni téré bi nga xamni mom la tuddu émission bi muy minhajul abidin, da melni dama waxon ni sayidina
Seydil Abidine mo bindi téré bi waye dedet lolu njumte la manam ki bindi téré bi moy Seydina Imamul Khassali Imamul Khassali mo bind téré biñ tuddé sunu daara ji di Ihya Ulumuddin waye Imamul Khassali mo bind téré bi nga xamné mom lañ tuddé sunu émission bi muy Minhajul Abidin radiyallahu anhu daf ca netti nak tariikhu Seydina ki nga xamné moy Seydul Abidin tariikhu Seydul Abidin mom la ca netti ay melom Zeybul Abidin dañu wax ni dafa massa tok di japp ab jaamam diko defal ñu xamé ni yalla dogal na satale gi rëcc dal ko mu dal di xol beuti jëppité beuti mer te jaam bi mu def jaam la talib bi bu fekke ab talib la surga bi bu fekke ab surga la jang na alquran ñu dégg rek mu sét sét ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al qais walafin anin nas wala yuhibbul mu'adhdhinin bamne wal kasimin al qais sayidina sayyidul abidin ni ko kasamtu qaisi ni yalla tagna aw jam ci seru njambar ci mana won mer buñ meron bay toj do ko xam ci ñom wal kasimin al qais amna ñoo xamni mënu ñoo muñ mer lu tol ni dédéw wé lu tol ni dédéw wé wal kasimin al qais wan ka ci mer yi ñom la yalla tag fofu amna jigen jo xamni mënta wonal baat ji kërëm waye amna jëkër jo xamni mënta neub mer jabaram wal kasimin al qais jigen jo xamni du wonal baat ji kërëm waye amna jëkër jo xamni momi du won mer mukk wal kasimin al qais mune ko kasamtu khaysi wan na sama mer muneko wal afina anin nas yalla tag na ñi nga xamni fuñu jekko seenum non jéggal leen muneko afawtu anka jéggal na la muneko wallahi yuhibbul mu'sinin sun borom tag na ga ñi nga xamni dañoo rafet ay jëf muneko goral na la yow do non top jam bis ñu ta yam mum sa bop bok na ci mandargam ragal yalla li ñi tuddi al amana sincérité wor wor yi dama koy bamou ni rek defena waxon nako ma jaarat pour jall sincérité wor amana ci ragal yalla la bok sa borom keur de la doylo yow jigen ji ma denk la ay secretem la mu denk la compte bankam wala mu won la code secretem dafa war ci yow nga sam ko sa dayef sam fekke ni yow goor gi la sa soxna mo la doylo mo la wolu ngeen bok nek ci rewma lumu liggey dugal ci sa compte mom tayé na ubbi compte bañ na ubbi compte lumu liggey rek def ci sa compte ngir lan ngir wolu la ngay ronkat alal ji gannaawum di ronkat alal ji gannaawum ba yalla dogal mu yaakar ni lam def ca compte ba man na ñibbi ci senegal ngir bal ma de dama xawa gripp ba mujj mu yaakar ni lamu def ci compte am man na ñibbi ci senegal fajj ci ay soxlaam dox ci ay buumi gatcham ba préparé wu pour wara ñew dem ci compte ba dafa fekk dara ah war nga de trahir nga de amana moy woor sincérité sun borom neena rabbi istiwa jalla fal yuhadi allasi u'timina amanatuhu falyataqilla rabba ay wajila lan mo te ngeen woor lan mo te ngeen am sincérité lan mo len te mandu lan mo len te djub lan mo len te samonté coloré ba nit ki bu lo doylo ba wolu la ba denk la nga bañ ko trahir bok na ci mandar gam ragal yalla alamatu taqwa min arrahman moy al ittinabu samanan khalila min taqwa al ittinabu samanan khalila min taqwa moy ci ndiko trahir yalla mi la bindete mom la moy ci ndiko trahir ay sa borom yi
sa ndigali borom yi sa téréy borom yi nga moytu ndiko trahir ci ragal yalla la bok al ittinabu samanan khalila min taqwa jënde deug yalla ay koppar ci ragal yalla la bok moytu ndiko jënde deug yalla gi tabaaraku ta'ala ci ay koppar samanan khalil al qur'an wahde samanan khalil mom la sun borom di wax ci al qur'an ni khasiina lillahi la yastamuna bi ayati la yastamanan khalila sun borom neena ñima ragal deug ñi nga xamni wek nañ ma ñi nga xamni jox nañ ma sama ciir man yalla ñi nga xamni ni luma len santu ñu def luma len tere ñu ba ñoño duñ jënde sama ay ay koppar yu ñak solo samanan khalila ay koppar yu ñak solo gis wa jo xamni mi ngi jakarlok deug yalla gi mu wex tal man nako wax de waye bu ko waxe du gagne dara bu ko waxe du gagne dara bu ko waxe ki mi waxal du ko bindal sek mu xol li nga xamni bu ko waxe mu bindal ko sek mu wax lola koka jënd na aya yalla yi ci samanan khalila gis deug gu wex tal ba melni perkal nga bayiko fa ngir ay koppar ngir ay koppar moy la ma doon jinj kérok bamay jéxal ci khasside Seigne Touba yi ñi nga xamni leg legi ñu leen di wax naan khasida gën alquran ak ñi nga xamni leg legi bëgg li ci sa poste taxna khasside yu neex yu yomb yi rek lañ lay wax ma joxewon ci misal lu melni li señ bi waxon ni waj alkitabati min sal yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi mani waw ki la netti beyit bi ki la wax beyit bi ba nga daanu ab yel yakali ci sa poste jox ko mom xana genn khasside gi rek la xam nonu daarey ni waw masalikul jinan mom do khasside man damay gis gaay son lol ci durus masalik nonu daarey ni waye durus masalik nak mom pourtant day nima ni nonu daarey ni nekk khasside non la masalikul jinan nekk khasida ni nuru daray ni nekk khasida non la tasawudu sikhar nekk khasida ni nga xamne non la mawaay bu nafi nekk khasida non la tasawudu suba nekk khasida non la jawaru nafis nekk khasida wa lutax nga bokk bi diko durus rek fatte bele xam nga ko kat man nga ma tontu xam nga ko moy legi yow abdul mal nga da nga deg kuni da nga deg ñu ni la mawaay bu nafi ho diko faral di jang day maye wërseuk te alal rek nga bëgg motax nga taxok mom bañ nan fulan mawaaybu diw mawaaybu diw mawaaybu waye diw tasawudu ci xaar ndax la nda taxok tasawudu ci xaar diko nafar gudde ak beccëk mo ne ci xasside yi la bokk de señ tuba ko bindi nim bindé mawaaybu nafi ho de mi ni diw nuru daaray ni mo ne day masalikul jinan nak man day gisaguma gaay di durus masalik man dal gaay dal yi nga xamne kuko durus dal amus koppar wa kuko durus amul koppar rek kon yow koppar la tax di durus waye seigne touba taxulay durus de wala khasside dede beug khasside koppar la tax di durus waw mam kay kon ndigal lol da deppok sa banex rek ndigal li deppok sa banex mom nga nango top rek bayyi bi ci dess waye ki bind ma way bu nafi mom mo bind des batu sikhar mo bind tasawudu suban mo bind masalikul jinan waye lu gaay durus ñu ni masalik man de gisee guma ko de gaay kay ñanga ci sindidi waaw lu leen tax di jang sindidi ndax bëgg señ tuba ak bëgg xasside yi la dedet ragal seeni non dañoo deg ni sindidi ku koy jang say non duñ man ci yow dara dong mu tudde bopam man may mor ko jesi ndidi may mor ko jesi ndidi wa lula tewal na tudde mor ko je maway bu ndar ki mor ko je masalikul jinan nak wala mor ko je tasawudu sikhar way mor ko jesi ndidi da nga deg ni sindi day musula ci non rek lol rek nga deg kon yow yalla taxatul cheikhun bamane na fa kullu man badara waqta ash-shikhari ila al-huda astara waqta al-kibar ku gor gorlu ci sax ndaw ba top ndigal yalla yi bayyi ay terem neena ba magate noppulu bis bon tudde ci sa bammel am nox lay bis bu sa doola jeexé nga noppulu kullu man badara waqta shikhari
ila al huda muna muni astara waqt al kibar ku fexé ba sax ndaw sax ndaw la nga ci wara def lepp nga def ko bam joté lol ndaw ñi war nañ ko deglu bu baaxa baaxa baax ndaw ñi parce que ndaw ñi seen sones duñ ci def liñ ci wara def li ëpp ci ñom seen sones lepp ñing ko déxal ci lan nawétal football théâtre comédie balo mariage damié seen ndaw gep ñu basar de seen ndaw gep dem ci ay manifestation toj alali jambour man nga yaqala alali waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw nga yaqala alali waliw mu do mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw seigne touba ni seen ndaw gi na ngeen ko sacrifier ci luko jar moy tax bu ngeen magate am jamm bu ngeen magate noppalu ngien magate noppalu man de geejju mourotani gi deg gu mu mukk ay ndaw yu koy rang di jël gal mané wa ndaw ñe fuñu jëm ñin ma dañuy sakku ji xam xam mourotani mourotani ya deg gu mako de waye gis na ndaw ñu bari ay gal yu fess bay touru mané fuñu jëm ñu ni ma xana Espagne Amérique wa lu ñi wuti ñu ni xana xaaliss xaaliss alal alal waye yoonu madinatul munawwara nga fess del ak ndaw ah wa ndaw ñoo ñu luñ fay def ñu ne xam xam rek xam xam de leen taxaju mo leen taxal lan yoonu mourtani wa nga fess del ñay jigi dex ga ros be lu leen taxaju xam xam a dedet señ tubani fa kullu man badara waqta sikhri ila al huda mana mun astara waqta al kibar sax ndaw boko itte wo ci jamono bang ko wara itte wo na muni bis bo magate noppulu bis bo magate rek noppulu kon alamatul khawf min arrahman da bok ci mandar gay ragal yalla sax ndaw nga itte wo ko ci lulay amal njariñ sa adina ak sa alakhira waye baña itte wo sa adina kess rek dina ko wax ci kanam bok na ci mandar gam ragal yalla moy اجتناب من الظن والتجسس والخيبة اجتناب من الظن والتجسس والخيبة من التقوى موش ديكو نياو نجورت سي راغال يالا لا بوك فو غيس كوي موش ديكو نياو نجورت رك امنا ماندار غام راغال يالا وايي تجسس يدو yeddu fo gis kuy moy tindi ko yeddu mo xam sa telephone borom keur nga yeddu wala mo xam sa borom keur moy yeddu telephone soxnam waye da bok ci mandar gam ragal yalla bayyi yeddu yeddu mom ci melaw shaytané la bok ko gis kula dakk yeddu rek mo la gëna collaborer ak shaytané kula dakk yeddu mo la gëna collaborer ak shaytané waye fo gis kuy moy tindi ko yeddu rek xamal ni ku collaborer ak borom ngi nonu ku ragal yalla ngi nonu ku jégué ragal yalla ngi nonu wal khiba jew jew bayyi jew ci mandargam ragal yalla la bok bayyi jew waw seigne moudou ba xam ngeen ni bu fekkon tane li wala fi di wax demu amna demu bu fekkon ni amna ñeukteef jukatu guddii bu fekkon ni amna moy ab jewkat alquran nako wax de du say wax bu len wax mukkini mustafa mbay sa li wax garawna garawut kat alquran nako wax alquran ni fekke ni dem amna moy ab jewkat rek modi dem neena bu fekke ni dem amna ab jewkat moy dem waye li ñi xana diw dañ koy togn waaw ya ko togn ya ko togn ya ko togn sa mam bañ ko ne diw dañ koy togn mune yow nga bañ ko togn yow yow fexel bu ko togn rek alquran bu fekkone ni jekkatu guddi amna moy ab jewkat sun borom neena ya ayyul lazina amanu ittanibu kasiran min as-sanni inna ba'da as-sanni ismun
ولا تجسسوا ولا يقدب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يحكل لحم أخي ميتا فكرهتموه وتقوا الله إن الله تواب رحيم من سورة الحجرات سن بروم نانا بو فكيني گم نين يالا تراغال سن بروم اتاني بو كاسيران من سن مويت لوك لين نيورت لوپ نيورت لوپ سن بروم كير تيغي تليفون بي ni war ci salle des biens bi nga ni daga ci telephone bi lu ni nga deglu ko ci da nga ma sa deg sa musiba yokay bokok yalla niko bind rek bu regalul yalla bay terere ni bayal ak yalla niko bind rek yalla dana ko masni nous mom fo xani du recc sa soxna ni assalamu alaykum ni teg telephone bi ni daga ci wañ wi nga ni daga ci telephone am bi da ni tegg telefonam ni daga ci wañ wi yeen ngay daga ci telefonam da nga ci deg lu la sof da nga ci deg lu yaq so adina to do ci man dara ndax yalla la ko tere won itani bo kasiran min dhann kon bokk na ci man dargam ragal yalla moytu ni ku ñaaw ndort legi nak ñaaw ndort mo tass adina bi mo yaq adina ndort dañ koy ñawlé waye di suko ñawlé ndort day ñaw waye du ñaw moy ñu wax la nit ci nit dara nga baña doon am teel mara jax and ak tey bëse ba tégué ci woba da nga ñew ndort waye ñaawo ndort gëstuwo jëmo lu ñutu waye wax nañ la ko nga and ak ñaw and ak réflexion bëse ba tégué ci su boba da nga ñew ndort waye ñaw ndort del tel rek ni mat ga dam na lool la l'islam di bañ lool la l'islam di bañ muni wala tajassasu bu len di yeddu wante igal yaakar ni yeddu mom moy ñaar ñu nekk ci neeg di waxtaan nga ñew depp sa nopp ci fenêtre ba dedet da soxna tek telefonam nga ñew vérifier ko wala sa borom keur tek telefonam wala nga ñew vérifier ko yoy yépp ci tajassus la da ngay dégg ku naan man sama soxna suma bëggé laal telefonam muni ma tégal ma wacc ko wala man nang mané ko boba ya togn telefonam mom la concerné mom telefonam bu la joxul ndigal ci sax ni la sama telephone bu soné nga jël bo fi nekul jël sax waro ko jël wi privé am la sa telephone sa wi privé la momit bo fi nekul bu sa telephone di soné sa ñuko jël xana lool nga jox ko ndigal wala bok ngeen bok nek ba yag mu faatu baye bo mo telephone bi soné nga jël ni na fatuna légui ya ko fi wootu di wax ñim fi bayyi won ba tax telephone yi lu mata tey la te ci wax jamm di ko ci def ndax dédey bété dé bis nga ni xey rek ni xërët sa telephone soné ñu jël ko dégg ci lu kenn mus ñepp ñaaw ndort ci wal yas billah lool dara jëruko dara adina jëruko dara jëruko subhanallah sun borom ni moy tindiku len lolou muni moy tindiku len jew moy tindiku jew ci ragal yalla bok muni wa ma len di laaj ndax kenn ci yeen ñi d'accord na am xelam nanguna freram bu mbokal ndey ak bay mu teur ko rendi dagate ko ay morceaux duggal ci frigidaire bi chaque heure mu genné aw dok lak lek ñepp dar seen gemmiñ ni yalla lool ken bëgg ko mu ni jëw ngok ay suñu jamono bi suñ jamono bi mom légui réseaux sociaux ñoy jëwu kay bi ngay gis mag mu wax talak bi jaaw tok di fen wu toy xep kum koy fenal asgor te kat buñ bokkon tok du xepi xol ko du xippi xol ko bu ñakar lo won du xippi xol ko tax nga deg walax di wax nan ku mus
ku musu jëw xuma nu ko waxeeti ku musu jàkkaar loo xam ni jëwoo dàq ma ni jëwoo bon kay ngay wax da nga naan ku musu jàkkaar loo xam ni jëwoo bon ni jëwoo dàq yow kay neexut loo xam ne lay yóbbu safara kay neexut kay neexut alquran nee na jëw noonu la mel sa frère wala sa sœur boo bokkal neeg bàyyi nga tër ren di ni ñuy def ab gàtt daggate dugal ci félicitaire bi chaque heure ngay génne di lakk di lekk mu ne noonu la jëw mel noonu la jëw mel kon julit bu nekk war ngaa xam lan mooy jëw ba nga moytandiku ko ndax daa am loo xam ni sharia maye na ko du caagenu jëw mooy tudd nit fu mu nekkul rek déedéet man ngaa tudd nit fu mu nekkul te fekk jëwoo ko kon lan mooy jëw loolu lañ war a xam lan mooy jëw man ngaa tudd nit fu mu nekkul te fekk jëwoo ko moom sax wala sax da koy faral di wax naan jëw naa la jëw bu rafet maanaam wax na sa gannaaw lu rafet loola du jëw loola du jëw loola du jëw ndax nit ku ne bëgg na koy wax ay rafet rafetam yonentu sallallahu alayhi wasallam mas nañ koo laaj waa lan mooy jëw mu ni jëw mooy nga waxal nit ki lu nekkul ci moom waa lu nekk ci moom dane mooy nga waxal nit ki lu nekk ci moom te jamono ba nga koy wax su ko déggee dana ko mer boo ko waxoon ci kanam jaral na ko xeex ak yow mu ne amuni jëwoo ngoog te pourtant li ngay wax mi ngi ci moom yonent nee na jëwoo ngoog waa ji li ngay wax mi ngi ci moom bu dee melokaan la bu dee nangam li ngay wax daal mi ngi ci waa ji ku dem fekk ko ca waaye nag bi nga koy wax nekku fi bu fi nekkoon boo ko waxee dana ci joteeg yow yonent nee na boo ko waxee gannaawam jëwoo ngoog mu ni quoi bu fekkee ne nag waa ji moom li muy wax nekkul ci moom nag mu ne loolu kay du jëw aw nar la aw jongolong la mu ne loolu moom tudul jëw loolu moom aw fen wu kàcc wu mag a mag a mag la ginnaaw li nga wax nekkul ci moom mu ne loolu moom aw kàcc la aw nar la wu rëy rëy baat bi mu jëfandikoo sax moo gën a garaaw kàcc baat bi yonent jëfandikoo moo gën a garaaw kàcc mu ne loolu mooy jëw loolu moo di aw nar waaye jëw mooy li ngay wax waa ji mi ngi ci moom mi ngi ci li ngay wax nii mi ngi ci waa ji ku dem fekk ko ca waaye nag bëggul ku ko ko wax neexul ku ko koy wax nga bàyyi ba mu dem nga wax ko gannaawam yonent nee na jëwoo ngoog yaa ngi mel ni ku ko ren di dugal sa félicitaire di lekk sallallahu alayhi wasallam dama nay Madinatul Munawwara benn waaye ngi nii yàlla dafa dogal mu faatu fekk booba dafa def aw jongolong mooy dafa mooy yàlla waaye bëgg bakaaram wàcc ko tax na mu ñëw ne yonent sallallahu alayhi wasallam def naa aw njombe de wan njombe nga def mu ni jàdd yoon séq ak jigéen julul sama soxna te bi ma koy def maa ko tey maa ngi ànd ak sama saa froid te bàyyi naa soxna ca kër gi yonent ni hi yow mu ni waaw wool gaa yi ñu rey ma yon ni ko demal woo gaa yi ñu rey la gis nga de dana yonent wool gaa yi ñu rey ma yonent ni ko yow demal woo gaa yi ñu ñëw rey la yow ngir mu setal bakaram mu waaxu ba ca gaaya ni gaay yonent nee na ngeen ñëw rey ma mu ñëw ñu lappidoo ko sànni ko ay xeer ba mu faatu ñu suul te ñibbi bañ ko suulee bay dellu ñaar ñi desoon gannaaw naan ay waa jile morxu jëli mu def ay waa jile wi jongalong ne ci moom rek yonent di waaxu rek ba àgg ci mbaam mu médd mu taxaw fa di leen xaar ba mu ñëwee mu leen lekk leen ci mbaam mu médd mii ñu ni yaa ajaban yaa rasulallah mbaam mu médd mbaam sax ba mu méddigul dëgganu te lekk waxuma ba mu méddee nag yonent ni li ngeen defa gën a garaaw lekk mbaam mu médd ay yow yonent loolan la mu ni seen tuñ yaa ngi ni fees dell ak deret bay toq morxu jëmi ngeen doon jëw yéen ko doon lekk ñoom ñëpp ñu buusu subhanallahi yaa yonent yow yonent yàlla bi subhanallah mune gis ngeen waa ji bakkaar boobu mu def tuub na ko tuub goo xam ni buñ jëloon tuubam gi seddale ko waa Madinatul Munawwara mu doy leen yowmal xiyam ñoom ñëpp ñu texe pourtant liñ doon jëyee waa ji waa jee ko def waa jee mooy yàlla waaye gis nga jëw la parce que ñi ngi koy wax gannaawam te nekku fa te naqari na ko ba mu jaral ko dem joxe bakkanam pour ñu rey ko bakkar bi naqari na ko moom déranger na ko ba mu nangoo dem joxe bakkanam pour ñu rey ko nga di ko waxtaane gannaawam sallallahu alayhi wasallam jàngale na lu nekk waaw jàngale na lu nekk
bokk yi alamatul khawf min arrahman tarkul maharimi bila tawan bokk na ci mandargay ragal yalla cheikh mohamed bamba neena moy nga bayyi lepp lu yalla téré yu négatif yépp nga bayiko da bokk ci mandargam ragal yalla

موتاخ ميني الحسارة الآخرة الأسارة الآخرة من التقوى سا الآخرة جنال لسا أدنى كراغل يالا لبو واو نخ الآخرة موم دنا نيو تا دي جيخ أدنى نيونا تا دي جيخ أدنى موم نيونا كين ويرنتو أدنى نيني نيونا تا دي جيخ واي الآخرة نيلي أكسي قلت دي نيو واي دي جيخ مكنا موم بوفا خسيري أمول جوك موم دو مسا جيخ أبدي يالا lu jeex nak ken wor ko jende lu dul jeex lu jeex nit werta ñak solo ba diko jende lu jeex lu jeex wore su ko jende lu dul jeex wala bok lu dul jeex wore su ko jende lu jeex motax sun borom ni bal tusirunal ayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa sun borom ni tuge way upp lo bu len jël adina jënde ko seen alakhir muy nak alakhira gën te mom du jeex mukk day dess ba faawu cheikhoun bamba neena la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba nuran bi du jaaf sa yëndamu seigne touba neena ma ngi lay conseiller ma ngi lay digal bu ko adina nakari walé mbamu neexale ko ba nga jël sa adina sa alakhira diko jënde sa adina muy nak boko defé da nga reccu muy ndax jënd sa alakhira sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak lèr jëndé ko dëndëm da nga jël or jëndé ko përeum té lool day borom xel wu ko def kon sa adina gënal la sa alakhira gënal la sa adina koku min taqwa al asaratu al akhira min taqwa motax sun borom wax ci alquran ni ya ayyul lisina amanu taqullaha wal tanfur nafsun ma qaddamat liqad wa taqullaha innal aqibun bima tahmalun wa la takunu kal lisina naswala fa ansaum anfusum ulaykumul fasiqun la yastabi ashabun nar wa ashabul janna humul faisun suratul asr sun borom neena yeen ñu wax ni gem ngeen yalla ragal leen ko te ngeen vigilant lolu la yalla wax de ragal len seen borom bu fekke ni yeen ñu wax ni gem ngeen ko ragal len ko te ngeen vigilant tepp len seen bu ngeen xol bu baax ñu ni ci lan mu ni li ngay programmer sa alakhirah mu ni xana xamone sa jëfi adina moy sa programme alakhirah sa jëfi adina moy sa programme alakhirah wal tansur nafsun ma qaddamat liqaddin mune li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu baax lum doon li ngay versé banque tay ëlëk mom ngay récolté mom ngay tiré wat loolu la suñu borom wax mune kon xolal ba xam li ngay déposé banque lan la bo déposé ay faux billets dañ la japp ba par yobul ci kasso bi te do retiré de ba dañ ñu xamni seen alakhira ay faux billets lañ fa déposer yalla xam nako bari na ñu xamni seen alakhira faux billets lañ fa déposer kasso rek ci top te ba nopi nak do récolter de wa kasso rek ci top bari ñu xamni seen alakhira ay faux billets lañ fa déposer yalla wursugal la ci sa adina ba nga am lo batere batere wo fenn lulul ci ndaga njay ali seyna bo na yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batere ci fan ngay batere ndaga njay ali seyna bo ak tatu len mourid ak yo lol le mbadantan xam nga ni ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi sun borom ni xolal bu baax li ngay déposé ci banque alakhira lan la xol ko bu baax muy te nga ragal sa borom bis bokoy déposé boy batare ragalal sa borom xam fi ngay batare fan la donc ngay don wacce kaymil alquran ba sa mam faato ba sa wala ba sa baye faato wala ba sa dom je faato donc ngay dañ leena fatte añ waxuma batare de niñ leena fatte añ waye gis nga jankat ba ñew naan way ja rabbuka wal malaku safan safan yaangi batere portable yi di film

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ربي سدد لساني نوير جناني صفي أماني وسد براي. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أن لاين نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام. بوك أوريتي راديو خسيد أن لاين delu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek
1: ak ay mbokam
0: ñeenti waxtu joté
1: moy ñak xéet say mbokk
0: Sénégal
1: ci seen bo xamné nit ku ne mën na ñet mbokam way mën na ñet ku ne mën na ëpp ay mbokam way mën na ëpp lay mbokam way mën leen ëpp mën na gën
0: di len jéglu dimanche bi wésu li tax déggu len ñu moy galankor yi doom adam rek su ko defé kon xamna ñi ngi ndokkel julit ñepp ci wéru Rabiul Awwal wi wésu wala bok wi di waji jeex di wéru gën gi mbindef alayhi salatu wassalam di wéru xamni lepp shahada la moy li tuwa bi tuddé bonheur lepp bonheur la mom wéru yonent sallallahu alayhi wasallam sun mawdou tay ñu bëggono waxtane li ñi tuddi alamatul khawf min arrahman mandarga muy tektale ak ragal yalla ni nga xamé ni doomu adama dafa am ay xéeti tawat yo xamni bu ko dalé dana joxé ay signe yuy tektale ni ñi jang ilmu tibbi danañ xam moy xam xamu docteur xam xamu médecine danañu xam ni jëm ji fièvre sangam moko dal signe day manifesté wu ci mom motax tay ñu bëgg waxtane bu fekkonté ni ragal yalla fièvre la ñu bëgg joxe mandarga yi nga xamni kum nekk ci yow dañu xamni manifestation ragal yalla mi ngi feñ ci jëm ji ay melokan la yu alquran tuddu yonnatu sallallahu alayhi wasallam tuddu ko ulama yi tuddu ko xamni melokan yi ko ko gis ci mom da nga xamni manifestation ragal yalla siñu ragal yalla tambale na ni manifesté ko ci mom on tombe bobu lañ bëgg waxtane ndax dafa war ta jaadu ci jekk nu fasiyene dundu alquran ji yalla wacce won ci yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ab juddu la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla famille la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak ciol la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla aw doxine la fekk na boba ragal yalla seigne touba daf ko définir ci ab yaat bu gatt benn beuyit bu gatt ni alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan si ñu ragal yalla mandargam ragal yalla ticket ragal yalla muni du dara lul bayilu arab ko sen mu bayilu haram rek xamal ni ko ragal yalla ngok tarkul maharimi billa tawan fasasa rek luñ ni yalla terene nangam rek mom mu bako fasase luñ ni yalla terene ko rek mu bako fasase seigne touba ne boy wër ku ragal yalla jappal mu ngok motax mu waxon mom seigne touba ni addiye boko day jox boko day joxe te bëgg tuyaaba ja am solo na mu ni jox ko ragal yalla ñu ni ko waye mbacke ragal yalla mom yalla ko xam yalla xam li ci xol yi yonent neena won taqwa hauna ragal yalla ngi ci xol kon legi ni ñi xame ni ki ragal na yalla bañ mën ko jox sul adiya mu ni ku ngeen gis mu samonté ak shariatul muhammadiyya rek ko ragal yalla ngo lol la seigne touba waxone bu ngeen gisee ko ragal ku samonté ak shariatul muhammadiyya mu na mu ni ko ragal yalla ngo waye ragal yalla du fami du juddu du mandarga muy tektale ni borom alal la wala borom ciol gu rafet la wala moy ko nango top sharia mota alquran ni wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabihuhu wa taqu la'allakum turhamun min suratul an'am sun borom neena tere bi di alquran ma wacce ko ci yonti yalla muhammad ali sallallahu alaihi di tere bo xamni tere bu yalla barki yalla fum nek ta yalla tax yalla barki yalla fofa mom tere bi da barki yalla fuñ koy jange ta yalla tax yalla dana barki yalla bere boba sun borom neena fatabihu bu ngeen ko topé wala top len ko bu ngeen ko topé rek wa taqo da ngeen ragal yalla bu ngeen koy top rek ragal yalla te sun borom neena ku ragal yalla la alakum turhamun jortu nay dal defé nay dal ku ragal yalla man yalla